0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Нам двом не варто

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: Літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай, я вір.
1: Бережно, двері зачиняються.

0: які ж поче танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Я вір FM. Коли душа співає.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Української греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.
1: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама на Явір-ФМ.
5: Явір.

Вшануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

Шановна єврейська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Української греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв єврейської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір.ФМ.
6: Явір.ФМ. Слухай.

0: Приступай!
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

Всім привіт, це Ярослав Баньо і мій авторський чарт треків, які зараз розривають українські стрімінги. Я проаналізував Apple Music, Spotify та YouTube Music, щоб ви не витрачали час на пошуки. Це Хітлайн, і я відібрав для вас топ-5 треків, які реально качають цього тижня, щоб ви слухали тільки якісний звук. П'яте місце. ДНК, а може ти мене полюбиш.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш. Ось так!
1: На третій сходинці трек від Альони Омергалієвої «Фанат».

0: Підтримуйте українське, забирайте цей список до своїх плейлистів, а першу сходинку в хітлайні зайняв трек від Анни Трінчер «Твоя мама». Робіть гучніше.
1: Хітлайн на Яви FM. Коли музика говорить сама.

Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Українсько-греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначити святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Коли не треба зайвих слів.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, а ви нами пишалися, наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» працює на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

повернуть. Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає.

Ну що ж, субота, і ми знову в центрі гри на ЄвроФМ. Тут говоримо про найцікавіше зі світу спорту, від місцевих матчів до великих арен. Без зайвого шуму, тільки факти, емоції і те, що справді варто уваги. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми вже в грі. На чемпіонаті світу визначився перший півфіналіст.

20 голів на чемпіонатах світу, тоді як у Месі 21 гол. А ось в неділю на чемпіонаті світу 2026 буде гаряче, визначиться останні два півфіналісти турніру. Перший чвертьфінал стартує опівночі за київським часом. Норвегія зіграє проти Англії. Букмекери вважають фаворитом саме англійців, коефіцієнти на їхню перемогу 1.90, тоді як на успіх норвежців 4.20. Ну і це буде цікаве протистояння двох головних зірок збірних Ерлінга Холанда проти Гаррі Кейна. А друга афіша дня – Аргентина проти Швейцарії. Чинні чемпіони світу на чолі з Ліонелом Мессі спробують зробити ще один крок до захисту титулу. На перемогу аргентинців в основний час букмекери дають 1.77, нічия оцінюється в 3.60, а перемога Швейцарії рівно у 5. Якщо ж говорити про шанси на вихід до півфіналу, то вони також на боці аргентинців – 1.35 проти 3 у швейцарців. І найцікавіше, переможці цих двох матчів зустрінуться між собою в півфіналі чемпіонату світу 2026, то вже завтра остаточно сформується четвірка найсильніших збірних планети. І одразу поговоримо про аргентинця. Месі знову переписує історію чемпіонатів світу. Ліонель Месі встановив абсолютний рекорд мундіалю за кількістю результативних передач. У матчі 1/8 фіналу проти Єгипту аргентинець віддав свій 9-й асист на чемпіонатах світу, випередивши легендарного Дієго Марадону, свого співвітчизника, який мав в активі 8 асистів. Та це був лише початок. На 84-й хвилині Месі ще й забив, зрівнявши рахунок. Аргентина зуміла здійснити неймовірний камбек і вирвати перемогу. Перемогу 3-2. Після цього матчу Ліонель із 8 голами очолив бомбардирські перегони чемпіонату світу 2026, випередивши Мбапе та Холанда по 7, забив свій 21-й гол на чемпіонатах світу, це новий історичний рекорд, ну і продовжив неймовірну серію, забивши вже у 9-му поспіль матчі на чемпіонаті світу. Цікаво, що ще в першому таймі Месі не реалізував пеналіті, ну і це вже другий незабитий 11-метровий на цьому мундіалі, тож він став першим футболістом в історії чемпіонатів світу, який не забивав два пеналіті в межах одного турніру. Попри це, Аргентина вирвала фантастичну перемогу та продовжує боротьбу за захист титулу чемпіона світу. Ну і маю коротеньку новину з футболу Львівщини. Визначились фіналісти Кубка Львівської області сезону 2026. В першому півфіналі п'ятничани впевнено обіграли Яворівський Корміл з рахунком 3-0. А в іншому матчі Миколаїв на виїзді здолав Карпати Кам'янку 2-0. Саме п'ятничани та Миколаїв тепер зустрінуться у вирішальному поєдинку за трофей. Тож попереду фінал Кубка Львівщини, який визначить володаря престижного обласного трофея. Конор Макгрегор повертається в октагон. У ніч на 12 липня в Лас-Вегасі на турнірі UFC 329 ірландець проведе довгоочікуваний реванш із американцем Максом Головоєм. Для Макгрегора це буде перший офіційний бій за 4 роки. Свого часу Конор був головною зіркою UFC, але після 2016 року його кар'єра різко змінилася. Гучні скандали, тривалі паузи та лише одна перемога в останніх 4 поєдинках. Востаннє він виходив в октагон у 2021 році, коли вдруге поспіль поступився Дастіну Пор'є. Тепер 37-річний ірландець спробує довести, що ще здатен боротися на найвищому рівні. Його суперник Макс Головей – один із найнебезпечніших бійців UFC, який перебуває в хорошій формі та прагне поставити крапку в їхній історії протистоянь. І саме в минулому їхньому протистоянні Макгрегор одноголосним рішенням суддів забрав перемогу. І тепер цікаво, чи стане це гучним поверненням легенди, чи Головей остаточно закриє епоху Макгрегора. Дізнаємось вже цієї ночі. Початок показу UFC 329 заплановано на ранок 12 липня, не раніше 3-ї ночі. Головний бій не раніше 5-ї. На жаль, Марта Костюк не змогла зробити останній крок до фіналу Вімблдона 2026. У фіналі українка поступила з Черсі Лінді Носковій у двох сетах 4-6 та 4-6. Ну і попри поразку, цей турнір став для Марти історичним. Вона вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Вімблдону та вдруге поспіль зіграла у півфіналі турніру Гранд Слему, підтвердивши, що вона нині входить до еліти світового тенісу. Щоправда, через цю поразку Костюк не змогла втриматись топ-10 світового рейтингу ВТА. В оновленому лайв-рейтингу Марта посідає 11-ту сходинку. Водночас Еліна Світоліна після завершення турніру опустилася на дві позиції і наразі займає 10-те місце, тож між двома

0: Найкращими українськими тенісистками зараз лише одна сходинка. Сезон ще далекий від завершення, тому боротьба за місце у світовій десятці триває. І в марті буде ще чимало шансів потрапити в топ-10 не на такий короткий термін, як був до цього. МОК зняв бан з Олімпійського комітету Росії та скасував рекомендації щодо відсторонення російських спортсменів. Ну і що це взагалі означає? Міжнародний Олімпійський комітет ухвалив одне з найрезонантніших рішень за останні роки. Формально причиною стало те, що Олімпійський комітет Росії заявив про припинення діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Ну і що змінилося? ОКР повернули статус. МОК заявив, що Російський Олімпійський комітет більше не включає до свого складу спортивні організації з окупованих українських територій. Скасовано рекомендації щодо недопуску росіян. Відтепер міжнародні федерації самостійно вирішуватимуть, чи допускати російських спортсменів, під яким прапором вони виступатимуть, та чи проводити змагання в Росії. Я вам скажу, що вони просто відклали відповідальність на федерації. МОК більше взагалі не дає загальних рекомендацій, а остаточні рішення залишаються за кожним окремим видом спорту. Також МОК заявляє, що його позиції щодо війни не змінилися. Організація наголосила, що й далі засуджує російське вторгнення в Україну та підтримує Україну, однак одночасно говорить про просування миру через спорт. І всі розуміємо, це як це відбувається. Це рішення може суттєво вплинути на міжнародний спорт, адже тепер окремі федерації отримали значно більше свободи для повернення російських спортсменів на світову арену. Для України та українського спортивного середовища це вже викликало хвилю критики. Ну що ж, це був центр ігри на ЄвроФМ. Говорили про головне зі світу спорту від наших полів до великих арен. І пам'ятайте, де б не був матч, емоції завжди однакові. З вами був Павло Гаврилко, залишайтесь на хвилі, а ми повернемось уже з новими історіями з центру гри.
1: Явір ФМ.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

Шановна єврейська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Українсько-греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв єврейської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.
5: Бачу кольори твоєї селей. З тобою по вітру за небом ходив.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: Сьогодні. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

сяйвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір ФМ. Коли душа

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

0: Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Української греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Обзорчик кохання посмеєш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Обзорчик кохання посмеєш, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. «Дрогобицькі ковбаси» – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір-ФМ.
1: Явір.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

Всім привіт, це Ярослав Баньо і мій авторський чарт треків, які зараз розривають українські стрімінги. Я проаналізував Apple Music, Spotify та YouTube Music, щоб ви не витрачали час на пошуки. Це Хітлайн, і я відібрав для вас топ-5 треків, які реально качають цього тижня, щоб ви слухали тільки якісний звук. П'яте місце. ДНК, а може ти мене полюбиш.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: На третій сходинці трек від Альони Омергалівої «Фанат».

0: Підтримуйте українське, забирайте цей список до своїх плейлистів, а першу сходинку в хітлайні зайняв трек від Анни Трінчер «Твоя мама». Робіть гучніше.
1: Хітлайн на Яви FM. Коли музика говорить сама.

0: Явір FM. Слухай.
1: Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Української греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Радіо ФМ. Голос нашого краю.
1: А я пойду. А я пойду.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Спеціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: That's tough.
1: Явір FM. Вімкни хороший настрій.

0: Чому їцкати це? Куди зівки зникають? Чому тіла їсте свитку? Цмуцька наявив FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, коли і які рослини були першими на суходолі. Перші рослини з'явилися на суходолі приблизно 470 мільйонів років тому. Вони зовсім не були схожі на сучасні дерева, квіти чи трави. Це були дуже прості, примітивні організми, без справжніх листків, стебел і коріння, як ми звикли бачити сьогодні. Вони більше нагадували мохи або ж водорості, які поступово пристосовувались до життя на суші. З часом ці перші рослини почали розвиватися, у них з'явилися більш складні частини, і саме вони стали предками всіх сучасних рослин на Землі. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір FM.

Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір!

Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Української греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Sasha.
1: Jaєр FM. Коли не треба зайвих слів.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
1: Реклама на «Явір FM».
5: «Явір FM». Коли душа співає.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Голос наш.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Пригоди Сітроена. Отже, сіте, сказав генерал Кадилак майорові Сітроену, коли вони виїхали із секретної лабораторії. У вашій кабіні встановлено суперприлад, за допомогою якого можна подорожувати в часі. Вам потрібно випробувати його, але майте на увазі. Цей унікальний винахід діє тільки на великій швидкості. Буде зроблено, сер, відповів Сіт і, як слід, розігнавшись, увімкнув прилад. Тієї самої миті дорога, якою він їхав, зникла, і сміливий випробувач опинився на площі якогось старовинного міста. Навкруг стояло багато машин. Вони галасували і завзято сперечалися, чекаючи на захопливе видовище. Машини побачили Сітроена і радісно загули. «Вітаємо тебе, славетний лицарю!» Тільки тепер Сіт помітив, що стоїть посередині майданчика, прикрашеного різнокольоровими прапорцями. «Невже я потрапив на лицарський турнір?» – вигукнув він. Але тут заграли сурми, і на майданчик в'їхав величезний бульдозер. «Захищайтеся, пане!» – заревів бульдозер, упустивши щит і кинувся на Сіта. «Якщо цей монстр пошкодить суперприлад, – із тривогою подумав майор, – я не зможу повернутися додому. Цього не можна дозволити!» Він увімкнув суперпотужний прилад і, перестрибнувши через натовп глядачів, приземлився на краю площі. «Тримайте! Тримайте його!» – заревів бульдозер. «Він порушив правила лицарського турніру!» Юрба загула, кілька машин кинулися навздогін, але Сіт випустив димову завісу, повернув на бічну вуличку і натиснув на газ. Потім набрав швидкість, увімкнув суперприлад і опинився на широкій рівнині. «Цікаво, куди ж це я потрапив?» – подумав Сіт. І тут він побачив трактора, який тягнув причіп до самого верху, навантажений автомобільними шинами. «Агов, друже!» – звернувся до нього випробувач. «Скажи, де ми перебуваємо?» «На дикому заході», – похмуро відповів трактор і, прискоривши хід, зник у хмарі куряви. «Оце так», – сказав майор Сітроен, вирулюючи на дорогу. Невдовзі він під'їхав до брами містечка, на якій красувався надпис «Ласкаво просимо до Нью Моторса». «Гарне містечко», – подумав Сіт і заїхав у браму. Але що це? Навпроти корчми золотий клаксон, лежав перевернутий Б'юїк і тихо стогнав. «Що з тобою сталося, приятелю?» – запитав Сіт, під'їжджаючи до автомобіля. «Це все громобій», – простогнав Б'юїк. «Хто-хто?» – здивовано перепитав Сітроен. «Громобій! Найнебезпечніший бандит на всьому дикому заході», – пояснив Б'юїк і, схлипнувши, додав. «Він украв шини, які я привіз для жителів Нью Моторса, а мене самого ледь не позбавив життя». «Здається, я знаю, про кого ти говориш», – вигукнув Сіт, згадавши свою зустріч із трактором. «А де ж його шукати?» «Про це знає тільки Багі, господар корчми. Але він тобі нічого не скаже». «Ну, це ми ще подивимось», – усміхнувся Сіт і ввімкнув сирену. Із корчми виїхав Багі. «Що тобі треба?» – спитав він сонним голосом. «Зараз дізнаєшся», – відповів Сітроен і, зачепивши Багі гаком, увімкнув суперприскорювач. «Ой, не треба!» – заволав господар корчми. «Я страшенно боюся великої швидкості!» Але Сіт возив його доти, доки Багі не сказав, де ховається громобій. Сіт відпустив господаря корчми і вирушив до високої скелі. У ній він побачив вхід до печери. Поблизу на сонечку дрімав трактор, а трохи віддалік стояв причіп з украденими шинами. «Іменем закону ти заарештований», – вигукнув Сіт. Він увімкнув суперпрожектор і спрямував його на громобоя. «А-а-а!» – заревів осліплений трактор. Він закрутився дзигою і раптом, хто б міг подумати, з його вихлопної труби вилетіло гарматне ядро. Воно зі свистом пронеслося над Сітом і розірвалося за ним. «Ну постривай», – пробурчав Сітроен, наводячи на скелю ракету. Ба-бах! І на громобоя лавиною посипалось каміння. «Катюзі по заслузі», – сказав Сіт, забрав причіп із шинами і повернувся до Нью Моторса. Він віддав шини Б'юїкові, потім заїхав до шерифа і розповів йому, де шукати громобоя. «Лишайтеся з нами», – запропонував шериф. «Будеш моїм помічником». «Не можу, маю важливі справи», – відповів майор і, попрощавшись із шерифом, залишив місто. Виїхавши за браму, Сіт увімкнув суперприлад і опинився біля підніжжя гори. «Де я?» – подумав Сітроен і завмер від подиву. У небі, розпустивши крила, літав вантажний автомобіль. «Летюча вантажівка?» – вигукнув Сіт. «Що ж тут дивного?» – засміявся вантажний автомобільчик. «Ми ж бо живемо в 31-му столітті!» «Ох, уже мені цей суперприлад!» – пробурчав Сіт. «Ніколи не знаєш, куди потрапиш. Треба повернутись і допивати».

0: що майора Сітроена підвищили у званні за успішне випробування.
1: Я вірю FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Яві РФМ.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Боженьки.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.